یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کہ جاپانی زبان بھی ابھی پوری طرح نہیں آتی، یہاں کس کس دفتر کے چکر لگاؤں گا، کس سے درخواست کروں گا اور کس کو اپنی بے بسی سمجھاؤں گا.
1: سمجھ گئے. ویسے اس جگہ آپ کو کوئی اداس سا گانا گانا تھا.
0: میں سننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آفس میں تھا نا. اتنے میں ایک کولیگ نے پوچھ لیا کہ خیریت ہے؟ میں نے کہا کرائے کا گھر تو مل گیا ہے، اب بجلی اور پانی کے کنیکشن کا مسئلہ ہے. وہ مسکرائی اور کہنے لگی اس میں مسئلہ کیا ہے؟
2: ہائے مسکراہٹ کیسی تھی بھلا وہ مسکراہٹ،
0: میں اب کر کے نہیں دکھا سکتا. اچھا پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جاپان میں بجلی، گیس اور پانی جیسی سہولتیں مختلف کمپنیاں فراہم کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں مختلف موبائل کمپنیاں موبائل کنیکشن دیتی ہیں. جس کمپنی کی سروس پسند آئے اسی سے کنیکشن لے لیجیے.
2: ارے واہ.
0: پھر انہوں نے دو کمپنیوں کے نام مجھے بتایا اور ان کے نرخ اور سہولتیں سمجھائیں اور بولی میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں. تو میں نے کہا چلیے پھر میں بھی یہی لے لیتا ہوں.
2: اب تابعدار
0: بس اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو انہوں نے میرا فون لیا، کمپنی کی ویب سائٹ کھولی، میرا نام، پتہ اور فون نمبر درج کیا، پھر پوچھا کس تاریخ اور کس وقت سے کنیکشن چاہیے. میں نے تاریخ اور وقت بتایا. انہوں نے اسکرین پر آخری بٹن دبایا، فون میری طرف بڑھایا اور بڑے اطمینان سے بولی ہو گیا.
1: ہو گیا بات ہے.
0: مجھے یقین نہیں آیا. میں نے دل میں کہا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا پھر اصل امتحان اب شروع ہوگا، لیکن امتحان تو ختم ہو چکا تھا. جب میں نئے گھر میں داخل ہوا تو بجلی بھی موجود، پانی بھی موجود، نہ کسی دفتر کے چکر، نہ کسی بابو صاحب کی میز، نہ کسی فائل کی گرد جھاڑنی پڑی، نہ کسی فائل کو پہیے لگانے کی ضرورت پیش آئی.
2: ارے وہ مہر بھی نہیں.
0: مہر بھی نہیں. البتہ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوا. میں نے پاکستان سے لایا ہوا ایک برقی آلہ چلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جاپان کی جو بجلی ہے وہ بھی پاکستان سے مختلف ہے.
1: جی بندے بھی مختلف، بجلی بھی مختلف. ویسے شریف بجلی ہے یہاں کی،
0: انوسنٹ بجلی. یہاں بجلی 100 وولٹ کی ہے جبکہ پاکستان میں لگ بھگ 230 وولٹ ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر پاکستان سے کوئی برقی سامان ساتھ لے آئیں تو پہلے اس کی پلیٹ ضرور دیکھ لیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مشین تو بچ جائے لیکن آپ کی امیدیں ضرور شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی.
2: مسکرا کر.
0: پھر پلگ بھی الگ. جاپان میں اے ٹائپ پلگ استعمال ہوتے ہیں جن کی دو چپٹی پنیں بلی کے آنکھوں کی طرح لگتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر سی ٹائپ پلگ رائج ہیں جن میں دو گول پنیں ہوتی ہیں. البتہ اس مشکل کا بھی جاپانی انداز کا ایک سادہ حل موجود ہے، ایک یونیورسل پلگ خرید لیجئے، پھر نہ جاپانی پلگ کو آپ سے شکایت رہے گی اور نہ پاکستانی سامان کو.
2: ارے واہ یونیورسل پلگ، زندہ باد خلیل صاحب نے خدیجہ، کیا نقشہ کھینچ دیا. بجلی اور پانی کا کنیکشن یہی لگتا ہے. سب
1: تالیاں تالیاں ہونی چاہیے کہ ان کو مل گئی یہ کنیکشن. اچھا جی یونیورسل پلگ والی بات تو بڑی اہم ہے. یہاں جو سامان لاتے ہیں اس کا مسئلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جاپان سے جب کوئی برقی آلہ پاکستان لے جائیں تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. وجہ وہی کہ جاپان کی بجلی پاکستان سے مختلف. سیدھی سادی جو ہوئی نا،
2: واشنگ مشین لے کے گئی تھی.
1: نہیں
2: اچھا خلیل صاحب، امید ہے جاپان میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے رہیں گے، ہمیں ہمارے سامعین کو محظوظ کرتے رہیں گے اور ہم منتظر رہیں گے خلیل صاحب کا پروگرام جاپان جو میں نے دیکھا. اس کے نت نئے موضوعات کے ہم منتظر رہیں گے. تو سامعین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
1: جی اور اب وقت ہوا ہے موسیقی کا، اور آج سنوائے جانے والے گیت کا عنوان ہے سیمی یعنی جھینگھر. اس کو پیش کرنے والے ہیں کازویوشی سائتو.
2: سائتو صاحب 22 جون 1966 کو جاپان کے توچیگی پریفیکچر میں پیدا ہوئے. 25 اگست 1993 کو انہوں نے اپنے سنگل بک نو میتا بیٹلز وا ٹی وی نو ناکا، یعنی وہ بیٹلز جنہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا، کے ساتھ اپنا کیریئر کا آغاز کیا. اور اگلے سال انہوں نے اروئیتے کائرو یعنی گھر کو چلو کی ریلیز کے ساتھ بڑی وسیع توجہ حاصل کی. ان کے مشہور گانے جن میں اتا اتائی نو بہلاد یعنی گلوکار کا گیت، اور پھر شادی کا گانا زتو سکی دتا یعنی میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، اور یاساشی کو ناریتائی میں مہربان بننا چاہتا ہوں.

0: تخلیقی تعاون کو دریافت کر رہے ہیں۔
1: ارادا صاحبہ کے مطابق آج سنوایا جانے والا گیت سیمی یعنی جھینگر اداس گرمیوں کا گانا ہے، جس میں ایک آدمی گرم مرطوب دن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی اور کچھ کھونے کا بڑھتا ہوا احساس اسے ہوتا ہے۔ جھینگر شدید دھوپ اور غائب ہوتے ہوئے سائے زندگی کی ناپائیداری اور اس احساس کی علامت ہیں کہ کوئی اہم شخص چلا گیا ہے۔
2: اس گیت کے بولوں میں مرطوب موسم اور کھڑکی سے چپکے ایک جھینگر کا ذکر ہے جو چہچہا رہا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔